0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: do.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio. Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Srpanj 2026.

0: We get older.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Sometimes I need a little more than I take.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
3: Vijesti.
2: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
3: Vijesti.
2: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo čak 73% brže nego što se mogu obnoviti.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
0: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
2: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
0: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
2: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%.
0: Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego poneprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja.
2: Jutros malo prije 6:30 novi potres kod Siska. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. A u našoj zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni, pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje, već danas nam je narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Anabela Lajkov.
4: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
5: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
6: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
4: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže.
6: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
4: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
6: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
4: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
2: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvima posadama pripadnika oružanih snaga.
0: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
1: Jutarnja kronika.
2: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Lovorko Magdić.
7: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
8: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
7: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
8: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
7: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
9: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
7: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
10: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
7: Josip Varvodić prije 10 dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
0: Na dnevnom je redu vladine sjednice nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije sa Sjedinjenim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju poreznih utaja. Razgovarat će se i o prijedlozima godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za 2026. te godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova.
2: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih upropastiti. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
11: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge komentirao je premijer Andrej Plenković.
10: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba zbog postavljanja podzemnih spremnika za komunalni otpad na Trg bana Jelačića. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
12: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavat i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilni o komunalnom redu nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju koje je zgrozilo javnost. 31-godišnji državljanin Poljske uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
13: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima, dok vlasti nastavljaju sanaciju štete i pozivaju građane na oprez zbog mogućih novih podrhtavanja. Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iranski mediji potom su izvijestili o eksplozijama na nekoliko mjesta na jugu zemlje. Na otoku Kešmu je, prema navodima stanovnika, projektil pogodio stambeno područje. Za sad nema podataka o mogućim žrtvama. Stigla je i vijest da je američka vojska dodijelila tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan više od 58,5 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od balističkih projektila, i to upravo u trenutku kada ratovi u Ukrajini i Iranu opterećuju američke zalihe protuzračnog oružja.
2: FIFA namjerava prodati 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava je izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica, te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati, oglasio se i britanski premijer Andy Burnham. Let me say
6: this very clearly. Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Jutarnja kronika.
2: Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Trag u beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, a nastupili su Ine Stričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović, te Ivica Sikirić Ičo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
14: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.

0: Na kraju ponavljamo najvažnije. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo 73% brže nego što se mogu obnoviti.
1: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
0: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
1: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
0: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
1: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
0: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Tizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
4: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjak u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
3: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila 3-2.
5: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
3: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
6: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
3: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
2: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežena prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemne anticiklone te uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini u Hrvatskoj jutros pretežno vedro. Vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru do umjeren sjeverozapadni uz obalu i Burin. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je svježih 10 Celzijevih stupnjeva, u Gospiću 13, Daruvar i Plitvička jezera 14, Pednja, Gorice kod Nove Gradiške, Pazin i Slavonski Brod 15, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak i Varaždin 16, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Osijek i Zavižan 17, Bjelovar i Pula zračna luka 18, Zagreb i Bilogora 20, Ploče i Sljeme 21, Šibenik 22, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 23, Hvar, Opatija, Rijeka 24, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Split 25, Lastovo i Mali Lošinj 26 i u Senju je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, pa su na snazi upozorenja na toplinski val. I sutra će biti sunčano, uz većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na obali će sutra ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka sutra još će malo porasti.
2: Prvi program. Radio Lošinj.
10: Dobro jutro, Lošinj, dobro jutro, dragi moji, 7 sati i 22 su minute, vi ste uz vaš ritam otoka Radio Jadranku, moje ime je Karlo, nije mi bilo dva dana, pošto se radi za vikend, pa evo nas, sad se družimo 4 jutra za redom, četvrtak, petak, subota, nedjelja, jutarnji program uz mene i moju malenkost, nadam se da ste dobro, da vam još nije vruće, iako kako čujemo u vijestima sve će biti toplije, pa ajmo se mi rasladiti uz hitove i dobru glazbu, da ne razmišljamo uopće o tim glupim vrućinama koje me već pun kufer i već čekam novu neveru, sorry, ali takav sam. Ispratili smo Olivera jučer, trago beskraju, 8. godišnjica, da nam nema našeg morskog vuka, najvećeg ikada, i teško da će se pojaviti netko barem blizu njega, tako da, nažalost, nisam jučer mogao biti ovdje da odradim Oliverov dan kako spada, ali evo ga, i dalje sam pod tim dojmom, pa će jedna konfidenca unplugged za dobro jutro svima. Oliver iz 2013. godine. Uživaj i dobro ti jutro uz tvoj ritam otoka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Vrijeme i promet.
4: Kao što smo već mogli čuti u vijestima, u 7 Hrvatska ulazi u crveno, tako je toplinska kupola ponovo je nad Europom, odnosno nad našim područjem, a evo za danas crveno upozorenje za visoku temperaturu. Nismo ga dosta dugo imali, a evo ga, vratilo se. Toplinski val, temperature iznad i oko 35 stupnjeva. Nije za zancija, ljudi. Cijeli dan vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugozapadni, kažem najviše dnevna od 32 pa sve do 36. Čuvaj se tog sunca, UV indeks danas će biti vrlo visok, na broju 8, nepovoljna biometeorološka prognoza, a more je na 20, gotovo 7 stupnjeva. Što se prohodnosti testa tiče, više manje nema većih poteškoća za sada, zastoji su u zonama radova, ali ovako što sad vidim nema nekih većih problema. Javi nam ako postoje problemi na 099 30 30 800 i želim ti sretan i ugodan put uz Radio Jadranku.
3: Radio Lošinj.

Antoni Cetinski, Zbogom odlazim. 7 sati 49 minuta, dobro jutro svima. Uskoro novčanicima imamo nove novčanice eura, odnosno novčanice eura dobivaju novi izgled, a stiglo je i 10 finalnih prijedloga. Dosta šareno onako izgleda, međutim, osvježenje. Europska središnja banka predstavila je 10 finalnih prijedloga dizajna budućih novčanica eura i otvorila javno savjetovanje u kojem svi vi možete zapravo sudjelovati i dati svoje mišljenje o izgledu novčanica.

0: Anketa je otvorena do 21.9. a konačna odluka očekuje se krajem godine. Glasati možete preko interneta, zapravo samo napišete nove članice, nove novčanice eura i nekako će vas internet odvesti do tog linka za glasanje. Prijedlozi su podijeljeni u dvije teme, europska kultura i rijeke i ptice. Kažu da je neovisni žiri na kraju odabrao 10 prijedloga koji ulaze u završni krug, a na novčanicama bi, ako bude izabrana tema europske kulture, mogle prikazivati neke od najpoznatijih osoba koje su obilježile europsku povijest, umjetnost, glazbu, znanost i književnost. Pa tako bi na novčanici od 5 eura bila Maria Callas, grčko-američka sopranistica. Novčanica od 10 eura bila bi posvećena njemačkom skladatelju Ludwigu van Beethovenu, a ona od 20 eura znanstvenici Marie Curie. Miguel de Cervantes, autor Don Quixota, bio bi na novčanici od 50 eura, Leonardo da Vinci našao bi se na novčanici od 100 eura, ono, daj mi jednog da Vincija. A Berta von Schuttner, dobitnica Nobelove nagrade za mir, na novčanici od 200 eura. Druga opcija su ptice europske institucije, pa bi tako na svakoj novčanici bila druga vrsta europske ptice uz riječni krajolik, dok bi se na poleđini nalazila neka od glavnih institucija Europske unije. Međutim, neće odmah one u opticaj. Nakon izbora pobjedničkog dizajna slijede daljnji razvoj testiranja i priprema proizvodnje, pa se očekuju u idućim godinama, dok će postojeće novčanice i dalje vrijediti i nastaviti se koristiti usporedno s novima. Biće to prvi potpuni redizajn novčanica eura otkako su uvedene 2002. godine, a Europska centralna banka navodi da se novim serijama novčanica želi iskoristiti tehnološki napredak, pojačati zaštitu od krivotvorenja te poboljšati dostupnost osobama svih vrsta oštećenja i smanjiti ekološki otisak novčanica. Pa eto ga, uskoro možda imamo novčanicima i nove, svježe, šarene, zanimljive novčanice. Ovo je Martin Kosovec i Atlas.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Rano jutro se malo prije 6.30 novi potres kod Siska. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3.7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poslije podne će posjetiti Sunju u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dodijelit će ključeve stanarima novoizgrađene više stambene zgrade. Uz ministra će biti ravnatelj APN-a Dragan Hristov, načelnica općine Sunja Ivanka Crnko i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak. Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe, deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te smješteni u evakuacijskim centrima. Požari diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 3 vatrogasca. Gori i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, buknuo je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod nadzorom držati golemi požar kod Bordeauxa, no posao im otežavaju velike vrućine i suša. Španjolski premijer Pedro Sanchez i stanovnik Bordeauxa.
1: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
2: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: A iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvjema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku. I to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. A za posle podne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. S današnjim smo danom ušli u ekološki dug. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. No rješenja postoje. Od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa.
3: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana bit će sunčano i vruće, vjetar slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irina Disarević.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Lijepi pozdrav još jednom svima iz studije režije Radio Lošinja, Radio Jadranke. Karl s vama sve do 11. Nadam se da ste dobro. Četvrtak je 37. Ispraćamo lagano i srpanj za nama, ostao nam još samo jedan dan i eto nam i kolovoza u subotu. Bacamo se na posao, super glazba u nastavku i dalje. Malo strane Muse, Merk, Amber, Ed Sheeran i Sam Smith su u redu čekanja, a nakon njih i malo rokerice domaće. Sve te to brdo dobre glazbe čeka u nastavku, a ti samo ostani uz tvoj ritam otoka.
3: Radio Lošinj.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Limoni, confezione da 500 grammi a 1,14 euro. Prugne a 1,49 euro al chilo e melanzane a 1,54 euro al chilo. La torta Damska è in offerta a 1,30 euro. Latte senza lattosio Zbregov, nelle versioni all'1,5% e al 2,8% di grassi, a 1,69 euro. Formaggio Paprinjak della Pasca Sirana, 200 grammi, a 3,99 euro. E prosciutto del Carso affettato, 100 grammi, a 2,89 euro. Ammorbidente Ornel, in diverse profumazioni, a soli 1,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, l'onza di maiale disossata a 3,99 euro al chilo e filetto di pollo a 5,99 euro al chilo. Per rendere migliore la tua giornata,
4: tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Idemo natrag na glazbu, ali prvo malo na film. Odiseja Christophera Nolana ruši rekorde u kinima. Naravno, nismo ni manje ni očekivali. Najuspješniji zapravo jedan, kreira se zapravo da postane i najuspješniji Nolanov film, barem što se tiče prvog tjedna. Mislim, Nolanovi filmovi uvijek su filmski eventi, da se razumijemo, međutim, Odiseja se uzdigla iznad svih ostalih budući da je postala Nolanov film s najvećim otvaranjem u svijetu. Otvaranje, to se zove prvi vikend kad izađe film, s rezultatom od $264 milijuna. Do sada je taj rekord držao Vitez Tame, Povratak iz 2012. Nolanov film koji je zaradio u prvom tjednu $249 milijuna. Za Matta Damona, koji glumi Odiseja, ovo je najbolje otvaranje filma u njegovoj karijeri, dok je u hrvatskim kinima imala Odiseja najbolji start od svih Nolanovih filmova do sada. Dobri su i kritičari i publika zapravo zadovoljna. 95% podrške je dobilo od kritike, dok na IMDb-u ima zavidnu ocjenu od 8,4. Kod nas je, mislim, već bila Odiseja, ali trebalo bi biti još par puta, pošto se traži karta više. Iako preporučljivo je da se Odiseja gleda u IMAX kinima, međutim, kako je Nolan to zamislio, u Hrvatskoj se ne može tako gledat, inače to su posebna IMAX kina kojih ima svega 41 kinodvorana u cijelom svijetu može prikazati Odiseju onako kako to Christopher Nolan želi. Kod nas postoji IMAX kina u ne baš takvim formatima, međutim, sigurno je spektakularno i tamo gledati film. Kod nas na Lošinju će također biti moguće gledati film u kinu. Neće to biti IMAX, ali vjerujem da će ta filmska magija doprijeti do, i do nas bez ikakvih IMAX specijala. U iščekivanju Odiseje pita se Bob Marley, could you be loved? Osim uz nas stiže radio pogled i svašta dobro i zanimljivo.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protač aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama.
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Ajmo, nema stajanja, nema čekanja, nema odmora. Idemo na Radio Pogled, 8 sati 30 minuta. Što je to obilježilo današnji dan kroz godine i što nas se okružuje današnjih ovih dana, vidit ćemo u nastavku. Neki u kuhinji naravno ne mogu zamisliti dan bez vegete. E, na današnji dan upravo otišla nam je teta Vegeta. Dana 30. srpnja 2008. godine umrla je Zlata Bartl, hrvatska znanstvenica i izumiteljica. Studirala je na Zagrebačkom prirodoslovnom fakultetu gdje je diplomirala kemiju, fiziku, matematiku i mineralogiju, a godine 1955. Zaposlila se u Podravci. E, upravo tamo, na njenu inicijativu, poduzeće je 1957. počelo proizvoditi dehidratizirano juhu, a radeći u laboratoriju Podravke, Zlata Bartl osmislila je vegetu. Začin sa sušenim povrćem koji naravno svi znaju i postao je legendarno popularan. Vegeta se počela proizvoditi 59. godine, a s vremenom je taj začin došao na tržište čak 40 zemalja svijeta i postao jedan od najpoznatijih hrvatskih brendova uopće. Zlata Bartl dobila je nadimak Teta Vegeta i primila je mnoge nagrade. Odlikovana je redom Danica Hrvatske slikom Nikole Tesle i Zlatom kunom za životno djelo, a godine 2006. postala je i počasnom građankom Koprivnice. Umrla je u općoj bolnici Koprivnici u 89. godini. Tako da, ako danas nešto

0: što
1: kuhate s vegetom, a vjerujem da će mnogi veget upotrijebiti, mnogi je ne koriste, ali neki je koriste, pa se prisjetite te vegete, one koje je zaslužna za to, taj dodatak jelima.

A show vijest iz Zagreba s ovim lavovima, nevjerojatno kako je priroda pokazala zube i zapravo svoju nevjerojatnu surovost. Ravnatelj zoološkog vrta otkrio je detalje potresnih vijesti, ako niste čuli, potresnih vijesti za lavicu Tairi, koja nažalost nije preživjela napad mužjaka afričkog lava koji je usmrtio na mjestu zapravo. Kako su priopćili zoološkog, ništa nije upućivalo na ovu tragediju, životinje su se privikavale na novu nastambu, a dovedene su radi uzgoja te vrste. Ravnatelj kaže da se sve dogodilo vrlo, vrlo brzo, te da lavicu nisu uspjeli spasiti. Postoji snimka gdje muški lav gotovo ono bez milosti, to je bilo u par sekundi bam bam bam i doslovno ju je na mjestu usmrtio. Kažu da je proces prilagodbe tekao prema planu, da su se lavovi upoznavali i 12 dana čak živjeli bez ikakvih incidenata, ali tko zna što je bio okidač. U procjenu će se uključiti i stručnjaci kako bi utvrdili zašto je do toga došlo. Međutim, ovakvi slučajevi, iako rijetki, nisu nepoznati u uzgojnim programima i općenito u divljini. Naravno, priroda nažalost ima svoja pravila, naravno da je svima žao, međutim nije ovo ni ugodna ni sretna situacija, poručuje ravnatelj Damjan Jevtović. Naravno, nastavlja se taj međunarodni uzgojni program, jer podsjećamo da afrički lav je ugrožena vrsta, tako da se mora prema ovim pravilima uzgajati ta vrsta. Nema nikakvih ugroza za zaposlenike ni posjetitelje, naravno lav se, afrički mužjak se ponaša potpuno uobičajeno kao i prije. A to je Circle of Life, tako nas je učio Lion's King. A evo Eltona Johna upravo s tom pjesmom.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, nadam se da vam je dobro jer je 30. u mjesecu srpnju, četvrtak je, blizu je petak, a onda vikend i siguran sam da uživate ovim toplim ljetnim danima. Poslušajte što imamo u informativnoj emisiji. Danas se prvi put uspostavlja nova teretna trajektna linija Lošinj-Unije-Susak i obratno na inicijativu grada Malog Lošinja te u suradnji s mjesnim odborima Unije i Susak. Nova linija namijenjena je prevozu tereta, građevinskog materijala i drugih potrepština, a predstavlja važan iskorak u poboljšanju prometne povezanosti otočnih zajednica. Iz grada Malog Lošinja ističu kako će nastaviti zagovarati uspostavu cjelogodišnje trajektne linije te uključivanje velikih strakana u ovu rutu s ciljem trajektnog povezivanja cijelog lošinjskog arhipelaga koji je, kako navode, jedini hrvatski arhipelag koji još uvijek nije trajektno povezan. E, sada je. Grad je pritom zahvalio Jadroliniji, Agenciji za obalni linijski pomorski promet te mjesnim odborima Unije i Susak na suradnji i zajedničkom pronalaženju rješenja za potrebe otočnog stanovništva. Pa eto, bravo, sad možemo i trajektom na naše otoke. Na Unijama je upućeno upozorenje mještanima, turistima i iznajmljivačima zbog sve češćeg letenja dronovima iznad naselja i privatnih posjeda. Ističe se kako se zbog neposredne blizine zračne luke Unije veliki dio otoka nalazi u restriktivnom zračnom prostoru u kojem je upotreba dronova ograničena ili zabranjena. Status zračnog prostora omogućuje se provjeriti putem službene karte kontrole zračne plovidbe na AMC portalu. Građane i posjetitelji upozorava se da letenje dronovima u blizini aerodroma iznad naseljenih područja te snimanje privatnih posjeda bez poštivanja važećih propisa može predstaviti kršenje zrakoplovnih i drugih zakonskih odredbi te rezultirati visokim novčanim kaznama. Poseban apel upućen je iznajmljivačima da svoje goste upoznaju s pravima korištenja bespilotnih letjelica te ih upozore da ne polječu s privatnih terasa i dvorišta niti da prelječu naselje. Upozorava se i kako će svaki budući slučaj neovlaštenog letenja iznad privatnih posjeda biti dokumentiran i prijavljen nadležnim institucijama, uključujući Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo i policijsku postaju Mali Lošinj s ispostavom Cres. Točka. Jubilarne 20. Susačke glazbene večeri nastavljaju se drugim koncertom pod nazivom Afriku voli cili svit, koji u publici donosi zanimljiv spoj klasične glazbe i ritmova nadahnutih afričkim motivima. Na programu su djela Camila Saint-Saensa i Claude Bollinga u izvedbi renomiranih domaćih inozemnih glazbenika koji ove godine nastupaju na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom. Koncert će se održati u 20.30 na pjacalu ispred Crkve Svetog Nikole na Susku. U Čunskom počinju dječje sportske igre na kojima će se djeca svih uzrasta moći natjecati u dvije discipline, boćanju i alki. Obje sportske aktivnosti dio su ljetnog programa namijenjenog najmlađima i prilika za druženje, igru i sportski duh. Dječje sportske igre održat će se danas u 18. Torču u Čunskom. Program 51. Osorskih glazbenih večeri nastavlja se koncertom Gitar Tria Elogio koji čine proslavljeni gitaristi Petri Čeku, Pedro Riberio Rodriguez i Tomislav Vukšić. Publiku očekuje raznovrstan program s djelima mnogih renomiranih glazbenika, uključujući i praizvedbu skladbe mladog hrvatskog skladatelja Šimuna Čarlija Botice, te obradu svita iz baleta El Amor Brujo Manuela de Falle u aranžmanu Patrita Čekua. Koncert će se održati u 21 sat u bivšoj katedrali u Osoru. Ulaznice su dostupne putem web stranice Entrio ili u uredskom prostoru ili pak neposredno pred koncert na ulazu u katedralu. Poznata autorica i televizijska voditeljica Josipa Pavičić ovog tjedna gostuje u Malom Lošinju, gdje će predstaviti svoju novu knjigu, Mala knjiga o velikoj promjeni, o menopauzi bez zadrške. Knjiga progovara o menopauzi otvoreno i bez predrasuda s ciljem informiranja i osnaživanja žena kroz osobna iskustva i stručne spoznaje. Promocija knjige održat će se večeras u 20 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju, pa eto, može se nešto naučiti i vi, dragi supruzi. Program 9. smotre talijanskog filma nastavlja se večeras projekcijom talijanske komedije Notte prima degli esami 3-0 redatelja Tomasa Renzonija, u kojoj jednu od glavnih uloga tumači Sabrina Ferilli. Film donosi duhovitu priču o maturantima i njihovim pripremama za završne ispite, ispunjenu humorom, ljubavnim zapletima i situacijama koje će prepoznati sve generacije gledatelja. Ulaz na projekciju je slobodan, početak je u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, a netko ko će ići je naša Katarina, ona je maturantica. Još nekoliko. Ljubitelji filma ovog tjedna moći će uživati u projekciji najnovijeg nastavka popularnog filmskog serijala Spider-Man Brand New Day. Film će biti prikazan danas i sutra s početkom u 21 u Captain Willy kafiću u Velom Lošinju. Večeras 20. izdanje teatra na Pjaceti nastavlja predstavom za odraslu publiku. Glumica Monika Romić izvešće kabare Balkanski muškarci, duhovitu i satiričnu kazališnu predstavu koja kroz humor progovara o odnosima, stereotipima i svakodnevnim životnim situacijama. Predstava je dio ovogodišnjeg programa Teatra na Pjaceti, koji i ove godine na Cerski trg donosi raznovrstan kazališni sadržaj tijekom ljetnih mjeseci. Predstava Balkanski muškarci počinje u 21 na trgu Pjaceta u Cresu. Malo do Nerezina, tamo su u tijeku Nerezinske ljetne igre. Jučer je održana utrka od Nerezina do Loparija i u Lopariju za djecu, a poslije toga i ulična košarka, odnosno 3x3. Poznati su i pobjednici oba natjecanja, pa krenimo. Na streetball turniru prvo mjesto osvojila je ekipa Amigo, drugo mjesto pripalo je ekipi Žeželjovi unuci, dok je treće mjesto osvojila ekipa Veli. U Nerezinskoj utrci u muškoj konkurenciji pobjedio je Boris Grip ispred Pavla Varinca i Jerneja Bizjaka. U ženskoj konkurenciji najbrže je bila Loti Grip, drugo mjesto osvojila je Leone Sofie Steltman, a treće Marit Grip. Obitelj Grip je sportski nadarena, talentirana, ponajviše u trčanju. Program Nerezinskih ljetnih igara nastavlja se danas malonogometnim turnirom koji počinje u 19 na školskom igralištu u Nerezinama. Turnir se nastavlja i sutra, dok su polufinale i finale na rasporedu u subotu u večernjim satima. A mi ćemo danas negdje oko 10.30 telefonom do Nerezina. Očekujemo Noela na telefonskoj liniji. Stigli smo do konca, pazi ovo, 8 minuta, a kratke vijesti. Mnoštvo događanja, siguran sam da ima za svakog po nešto, a za sve nas ima Karlo i prognozu vremena. Lijepi pozdrav.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Prognoza nam ide na ruku za sve aktivnosti na otvorenom. 28 stupnjeva trenutna temperatura zraka, na snazi crveno upozorenje za visoku temperaturu. Toplinski val je ponovo nad Hrvatskom i danas maksimalac preko 32 do 37 stupnjeva. Vidit ćemo koliko ćemo izmjeriti na kraju dana. Što se tiče pomorskog prometa i cestovnog, WhatsApp zvonio nije, većih poteškoća nema. Gužvi također, za sad ne moram prijavljivati neke posebne gužve, tako da samo prati informacije s Haka i sretan ti put uz Radio Lošinj. Naravno, javi nam nešto na 099 30 30 800 ako nešto ne štima. Ostani uz nas i bagvak!
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
2: Volim te uvijek i kada se budiš.
1: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
2: Volim te, ne znam kako da odolim.
1: Vidimo se na Bardini.
2: U svakom slučaju te volim.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Radio Lošinj.

0: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju konobe i tada je Kerum odbacio sve optužbe, tvrdeći da je sve bilo zakonito. O svemu se umeđu vremenu oglasio i USKOK, ističući da se u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će se o daljnjim postupcima. Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te smješteni u evakuacijskim centrima. Rano jutros, malo prije 6.30, potres kod Siska. Prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicenter je bio 6 km jugoistočno od Siska, na dubini od 9 km. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. Predsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poslije podne će posjetiti Sunju u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dodijelit će ključeve stanarima novo izgrađene više stambene zgrade. Uz ministra će biti ravnatelj APN-a Dragan Hristov, načelnica općine Sunja Ivanka Crnko i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak. Požari i dalje diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj vatrene se stihije šire u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 3 vatrogasca, gori i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, bukno je novi i to na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod nadzorom držati golemi požar kod Bordeauxa, no posao im otežavaju velike vrućine i suša. Španjolski premijer Pedro Sanchez, pa stanovnik Bordeauxa.
1: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
2: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Iz Europske unije pak upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Poslije podne u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je naime nabavu ukupno 40 vozila, a na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova, suvremeno opremljena i namijenjena gašenju šumskih požara te intervencijama na zahtjevnim terenima. Vremenska prognoza. U nastavku dana bit će sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Dobar dan još jednom. Di ste ljudi, kako se osjećate pod ovim vrućinama? Ne znam, nadam se da je klima upaljena ili da ste u moru, iako je ni od mora baš sad nekako nemamo previše pomoći i koristi, ali ipak i dalje osježava. Ništa, nema čekanja. Sunce, more, to smo čekali, ljeto je u špici. 30. srpnja, na polovici smo još mjesec dana i gotovo sve, pa iskoristimo to najbolje što znamo. Ovo su The Bastards i slušali smo live prije tjedan dana. Sunce, more, bok bok, ostani uz tvoj ritam otoka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: A u Nerezinama je ovih dana posebno živo. U tijeku su tradicionalne nerezinske ljetne igre koje su i ove godine okupile velik broj mještana, kao i domaćih i stranih gostiju. Natjecanja, sportski duh i dobra atmosfera nastavljaju se i tijekom sljedećih dana, a što je sve bilo do sad i što nas još očekuje do kraja tjedna, saznat ćemo iz prve ruke. S nama je telefonski Noel Benvin iz organizacije Nerezinskih ljetnih igara. Noel, dobro jutro i dobrodošao u naš program.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima.
0: Iza nas je već nekoliko dana Nerezinskih ljetnih igara. Što možeš izdvojiti? Igrala se košarka, ako se ne varam, trčalo se jučer u Lopariju. Imaš neke podatke?
1: Evo, sad smo na trećem danu, već i četvrtom danu Nerezinskih ljetnih igri. Evo, do sad, u utorak smo završili sa odbojkom na pjesku i jučer smo imali NSG Run i košarku, to je košarkaški turnir koji je jučer izvršio.
0: Tko je uzeo košarkaške igre?
1: Znači, evo, na trećem mjestu su bili ekipa Veli, na drugom mjestu je bila ekipa Žeželjovi Uneci i na prvom mjestu ekipa Amigo.
0: A kod odbojke?
1: U odbojci je prva ekipa bila ekipa Bibe, druga ekipa je bila Bird in Bird i treća ekipa je bila Van Forma.
0: To su Slovenci ili bilo je i naše?
1: To su, vam reći, prve dvije ekipe su iz Slovenije, dok treća ekipa je naša, tu iz Hrvatske.
0: I jučer trčanje je bilo, ako se ne varam, u Lopariju.
1: Tako je, do Loparija, iz Nerezinske Luke do Loparija.
0: Pobjednici također strani gosti.
1: Tako je. Evo, treće mjesto je u muškom natjecanju bio Jernej Bizjak, drugo mjesto je prvo mjesto su zauzeli naši gosti iz Nizozemska, na drugom mjestu je bio Pavle Varinac i prvo mjesto Boris Grip.
0: Sjajno. Danas okrećemo se novim uzbuđenjem u Nerezinama, malo ovako za publiku interesantnije je definitivno nogometni turnir. Danas kreće, ako se ne varam.
1: Tako je. Evo, nogometni turnir danas kreće, ajmo reći to nekako špica ljetnih igri, da to svi iščekuju. Pa evo, danas od 19 sati naš nerezinski ljetni turnir otvaraju utakmicom DPH Lošin i Moby Dick.
0: I turnir zapravo traje od danas pa sve do subote, ili?
1: Tako je, da. Danas i sutra su grupne faze, dok subota je finalni dan, znači dva polufinala, za treće mjesto i finale.
0: Znači od 7 pa do tamo dobrih noćnih sati.
1: Zadnja utakmica je u 10.
0: Ajde, znači taman, znači ko dođe i malo zakasni, tu lovit će neki nogomet. Imate super tribine, vidio sam, malo je obnovljeno igralište u Nerezinama, to za gledatelje sigurno puno znači.
1: Istina, da, evo, sad obnova novog igrališta, su došle i nove tribine, što je jako dobro došlo, jer je i veliki kapacitet, znači za 63 osobe, tako da će nam još više gledatelja biti komotniji i još na više gledatelja onda i dosta.
0: Apsolutno. Da li imamo još sportova uz nogomet do kraja tjedna? Što nas još očekuje?
1: Pa do kraja tjedna, evo, znači, što se tiče malih najmanjih, imamo u subotu dječje igre, pa bi evo samo isto istaknuo da prijave za dječje igre se vrše isključivo samo na internet stranici. Znači, naš link i QR kod je na stranici za lakšu prijavu, za lakši dolaze do naše stranice, jer ako se ne prijave preko stranice, to se ne uvažava.
0: To sam čuo već, da se ljudi dolaze prijaviti u zadnji čas i onda strka panika, djeca plaću, ali bože moj, treba se prijaviti na vrijeme.
1: Tako je, to je za sve sporta ove godine, tako da evo, zato molim me i ovo i volio bi istaknuti da neko ne bi ostao zakinuti.
0: Sjajno. Dobro, ništa. Čujemo se onda kad sve završi, još najbolje u ponedjeljak u emisiji o sportu. Najbolje bi bilo da napravimo rekapitulaciju. Naravno, u nedjelju je i zadnji dan u Žanci.
1: U nedjelju je grande finale, što mi volimo reći.
0: Tako je. Klizavi stup, imamo, zapravo i bit će i cornhole malo, jel se to prebacilo?
1: Tako je, imamo briškolu ujutro u 10, pa će biti cornhole, stup, plivanje i veliko očekivani klizavi stup.
0: U koliko sati bi trebao biti klizavi stup?
1: Klizavi stup je u 18 sati u nedjelju.
2: Sjajno, i onda kasnije koncert, fešta do ranih jutarnjih
1: sati. Onda kreće avanture.
2: Zabavni dio.
1: Avanture zadnjih dana igara.
2: Lijepo, ništa, evo, želim puno sreće još u nastavku, imate još puno posla pred vama, neki sretno ovih dana i da sve sretno završi u nedjelju. Pratit ćemo vas i dalje i čujemo se još.
1: Hvala, pozdrav.
2: Bok.

0: duše ne svima. Radio Lošin.
1: Blic. Razgovor.

Nažalost, tehnički problemi neki, ne možemo uspostaviti kontakt sa našim sljedećim gostom koji je u 10.30, već ste čuli jingle Blitz razgovor, trebao biti Lobel Barun koji je trebao najaviti koncert koji je 1. kolovoza u Čunskom Torču, međutim ja neprestano zovem jedno 4-5 puta, međutim odgovora nema, pa Lobel, ako slušaš, javi se, to te mi zovemo, možda čeka poziv. To se znalo desiti, da ljudi čekaju poziv, onda stalno prekidaju, a zapravo ne znaju da ih mi zovemo. Međutim, bilo kako bilo, mi idemo dalje svirati, ako se Lobel kojim slučajem javi, mi ćemo naravno vratiti ovaj razgovor aktivan, pa to bi bilo to.

92.8 i Tonka. Uz nove fosile stigli smo do 10.53. Ja se ovim putem pozdravljam za danas od vas. Mi se ponovo čujemo sutra u isto vrijeme u 7.30 u jutarnjem programu. Ostavljam vas uz Igora koji se sprema od 11 preuzeti Mixpult. A završavam s Gibonijem kojeg nije bilo jučer. Primijetili su neki na tragu u Beskriv. Nema ga već, on se pojavi, bio je nekoliko godina pa ga nema. Sada je trenutno u fazi odjave, očito sa glazbene scene. Potpuno se povukao, radi na albumu, radi na sebi, očito, pa nije se htio eksponirati, očito. Ni tu za Olivera, a i njemu, čini mi se, ovo baš ne paše, ovakva komercijalizacija svega toga, pa eto ga, svojim nedolaskom je rekao što misli o svemu tome. Gibonij nepobjediva za kraj, vi ostanite uz program našeg radija, ugodan ostatak dana, čuvajte se sunca, nek vam je što bolji ostatak dana uz Radio Lošinj, pustavu kod Karla.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: Dragi slušatelji, točno je 11 sati, četvrtak je 30. srpnja. Jutro ste mogli čuti jako puno dobre glazbe što je Karlo pripremio. Bilo je i razgovora nekih, bilo je o vijestima iz Nerezine, javio se Noel. Mi ćemo sada nastaviti malo u glazbenom džiru nekakvog retro mediterana. A u sljedećem bloku tu će biti Gabi Novak, Phil Collins, Simply Red. Otvaramo uz Olivera Dragojevića i Dragu Beskaju.
3: Radio Mali Lotion.
4: Always by your side. Good morning with Igor.
3: More music, less talk.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Sati i 10 minuta, nadam se da vam jutro teče lijepo, a teče vam lijepo uz Gabi Novak i Pamtim samo sretne dane.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
2: Volim te uvijek i kada se budi.
1: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
2: Volim te, ne znam kako da odolim.
1: Vidimo se na Bardini.
2: U svakom slučaju te volim.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
4: Ja

0: Vrijeme i promet.
1: 11:22, nemojte kao Jura Stublić i film s ovim zvukovima na kraju, nemojte tako po cesti. Idemo mi malo do prometne prognoze Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozit će se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan promet očekuje se na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Na većini graničnih prijelaza moguća su duža čekanja u putničkom i teretnom prometu. U pomorskom prometu se ne očekuju poteškoće. Iz Hrvatskog autokluba žele vam svima sretan i ugodan put kao i mi ovdje. Što se tiče temperature, mi smo na 31 stupnju, relativno vlaga je na 45%, tlak zraka na 1018 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 3 metra u sekundi, a prognoza za naš sjeverni Jadran je sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, još ujutro burine, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 37 stupnjeva. Ako ste negdje na cesti u prometu i vidite nekakve poteškoće, javite nam na 099-303-0800 preko WhatsApp aplikacije. Mi idemo dalje s glazbom uz Tonija Cetinskog i Djavolan Mi.

0: 11 sat je i 40 minuta. Vlada je danas najavila važan iskorak za hrvatsku obrambenu industriju. Kažu, nakon sjednice u Banskim dvorima bit će potpisan sporazum s tvrtkom Beretta Holding o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. Premijer Andrej Plenković poručuje kako će projekt ojačati hrvatske obrambene sposobnosti i donijeti suradnju s jednim od najpoznatijih svjetskih proizvođača u toj industriji. A premijer je najavio i posljednji reformski paket potreban za ulazak Hrvatske u Organization for Economic Cooperation and Development. Riječ je o promjenama vezanim uz upravljanje državnim i djelomično državnim poduzećima. Poručuje kako Hrvatska ispunjava sve preduvjete te očekuje završetak pregovora i članstvo do kraja ove godine. A na početku sjednice vlade premijer je čestitao Josipu Varvodiću na izboru za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora te istaknuo kako će vlada nastaviti snažno ulagati u sport i sportsku infrastrukturu. A najavio je i obilježavanje Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje 5. kolovoza u Kninu uz napomenu da je današnja sjednica posljednja prije ljetne stanke, a nova je zakazana za 20. kolovoza. Eto, malo vijesti iz vlade.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.
0: Evo jedne legende. Zbog jedne divne crne žene.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
1: 11 sati je i 53 su minute uz sve ove najave toplinskih valova i to je evo jedan savjet. U autu si na, si stavite jedan ručnik da si ne spržite leđa. A inače iz Haka savjetuju najprije otvoriti vrata i prozore, potom ih zatvoriti i uključiti klimu, a unutarnju recirkulaciju korisno je uključiti na nekoliko minuta.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: To su bili Fun Loving Criminals i Korean Bodega, da vas malo onako veselo i bezbrižno razgibamo, a do vijesti u 12 sati idemo u Stinga i Fields of Gold.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega uhićeno je još nekoliko osoba, među kojima je i Kerumov nećak Igor Sapunar. Istraga u slučaju konobe počela je još u svibnju, no Kerum je tada odbacio optužbe, tvrdeći da je sve bilo zakonito. Izvijestit će Zoran Vukičević.
2: Istraga tijekom koje je uhićen Željko Kerum u fokusu ima bespravnu gradnju ugostiteljskog objekta u Kaštelima, no nagađa se da je u pitanju i privezište u blizini. Uhićenje nećaka Igora Sapunara i Andrije Polića vezana su za koruptivna djela u postupku legalizacije tih objekata. Gradonačelnik Tomislav Šuta promptno je reagirao ustvrdivši da Kerum nije član gradskog vijeća.
3: Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split.
2: Kerum je još u svibnju, kada su počele prve najave, odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito. Igor Stanišić iz HGS-a na čelu vijeća kazao je da je očekivano interes javnosti velik.
4: Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan jasno se ogradio o tijeku postupka u kojem nema politike.
5: Nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati.
2: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji tvrdi da o samom predmetu praktički ne zna ništa, ali već je dogovoreno da preuzme obranu ako dođe do ove faze.
6: Pretpostavljam da se radi o nezakonitom gradnjem. To bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK. Reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
2: Prema proceduri, Željko Kerum bi trebao biti doveden pred splitski USKOK, jer u Dubrovniku nema ureda USKOK-a, no još nije poznato kada će se to i dogoditi.
0: Stižu reakcije na Kerumovo uhićenje. Među prvima se oglasio čelnik Mosta Nikola Grmoja, koji je pritom prozvao i HDZ.
7: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih, ali ja bih volio da nešto o Željki Kerumu kažu gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, da nešto o Željki Kerumu kaže Ante Sanader, Blaženko Boban, a što je još važnije, da nešto o Željki Kerumu kaže Andrej Plenković. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolač i tu tortu vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
0: Na području otoka Sveca blizu Visa noćas je izgorjela jahta. Dojava o požaru plovila stigla je malo prije 2 sata. Jahta je potpuno izgorjela i potonula, a posada je spašena brodom DVD-a Komiža. Još se ne zna što je uzrok požara. Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi podmirila dospjele neplaćene obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, i to po 2 kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
0: A u vladi su zadovoljni tijekom jučerašnjih izbora u Hrvatskom olimpijskom odboru. Premijer Plenković je sa sjednice vlade poručio.
9: Čestitamo novom predsjedniku, gospodinu Varvodiću, protukandidatu, gospodinu Primorcu. Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu, i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, klubove, trenere, sportaše, sportašice, mlade i što više uključivanje ljudi u sportske aktivnosti budu ono što je prioritet.
1: Vijesti.
0: Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima, dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine, koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. Nažalost, ima i žrtava. Više Braslav Bradić.
1: Velika tragedija u Grčkoj. U borbi s požarima stradala su tri grčka vatrogasca. Snažni su vjetrovi zarobili dvojicu dok su se vozili između dvaju žarišta na Kreti, a treći je poginuo boreći se s požarom na Peloponezu. Više od 200 vatrogasaca gasi dva požara na Kreti gdje su stradali usjevi, maslinici i skladišta. Vlasti kažu da danas nema poboljšanja i da će snažan vjetar još jačati, zbog kojeg zrakoplovi danas nisu mogli poletjeti. Stotine mještana i turista evakuirane su kopnem i morem. Šumski požari i evakuacije su i u Španjolskoj te Francuskoj. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
10: S tehničkog stajališta dogovorena je cijela takozvana deeskalacija, ali naravno i dalje ćemo biti prisutni. Iako moramo reorganizirati svoje kapacitete za požare u Kastilji i Leonu, u Burgosu, Zamori i Castellonu, budimo iznimno oprezni, svi građani i građanke, jer doista neki od najrazornijih požara koje trpimo i na koje moramo odgovoriti svim svojim snagama, posljedica su nepažnje, ljudske ruke, i to nas u ostalom mora natjerati na razmišljanje o tome kako se trebamo ponašati, kako moramo pojačati oprez i prevenciju.
1: U Francuskoj dvoje ljudi privedeno zbog sumnje na namjerno izazivanje požara kod Bordeauxa. Požar je stabiliziran, ali zbog visokih temperatura oprez je na najvišoj razini. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava. To povećava opasnost od požara, no znanstvenici upozoravaju na opasnost za morsku floru i faunu. Ona bi se u Sredozemlju mogla znatno promijeniti, jer autohtone vrste poput daganja sve teže podnose visoke temperature mora.
0: Vijesti. A s današnjim danom ušli smo u ekološki dug. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje. Od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa. Šokantnu statistiku za Radio Sljeme iznijela je Petra Bojić-Petrač iz Svjetskog fonda za prirodu.
11: Ispada da mi 73% brže koristimo zemljene resurse nego prije, što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu, što znači da mi nemamo jedno cijelo 73 zemlje na raspolaganju, toga smo svi svjesni, i tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
0: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu u rodnom Zagrebu počeo se baviti amaterskim filmom, a 1974. godine diplomirao je režiju na Zagrebačkoj akademiji. 70. godina režirao je nekoliko zapaženih i nagrađivanih dokumentaraca, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besciljnom životu amaterskog glumca nagrađenog zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira s ostvarenjem Živi bili pa vidjeli, kojeg je režirao zajedno s Brunom Gamulinom, o životu mladih. A istom tematikom bavi se i njegov drugi dugometražni film Spuk ili Sreća pojedinca, uspjeh kolektiva. No, generacije televizijskih gledatelja ponajprije će ga pamtiti po kultnoj televizijskoj seriji Smogovci, prikazu života brojne obitelji u jednom zagrebačkom naselju za koji je scenarij napisao Hrvoje Hitrec. Puhlovski je posljednjih godina radio na televizijskim produkcijama, a bio je i predavač na Akademiji dramske umjetnosti. Vremenska prognoza. U nastavku dana sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Kristina Bokanić.
12: Slušate Dnevne vijesti.
13: Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
14: Pozdrav svima. Evo, počeli smo na krivom mikrofonu. Zdravo svima, naša podnevna informativna emisija sada kreće. S vama su Igor, Fredi, Branko, Karla i Katarina. Jubilarne 20. susačke glazbene večeri nastavljaju se koncertom Afriku voli cili svit, koji donosi spoj klasične glazbe i ritmova nadahnutim afričkim motivima. Na programu su djela Camila Saint-Saensa i Clauda Bolinga u izvedbi domaćih i inozemnih glazbenika koji i ove godine nastupaju na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom. Koncert počinje večeras u 20 sati i 30 minuta na Piazzalu ispred crkve Svetog Nikole na Susku. Program 9. smotre talijanskog filma večeras donosi projekciju talijanske komedije Note prima degli esemi tre punte zero redatelja Tomasa Renzonija, u kojoj jednu od glavnih uloga tumači Sabrina Ferilli. Film prati dogodovštine maturanata tijekom pripreme za završne ispite, a ulaz na projekciju je slobodan. Počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. 23 teatri na Piazzati večeras se nastavljaju predstavom za odraslu publiku Balkanski muškarci u izvedbi Monike Romić. Riječ je o duhovitom kabareu koji kroz humor i satiru progovara o odnosima, stereotipima i svakodnevnim životnim situacijama. Počinje večeras u 21 sat na trgu Piazzeta u Cresu. Program 51. osorskih glazbenih večeri nastavlja se koncertom Gitar Tria Elohio, koji čine Petrit Čeku, Pedro Ribiero Rodriguez i Tomislav Vukšić. Publiku očekuje bogat program, uključujući praizvedbu skladbe mladog hrvatskog skladatelja Šimuna Čarlija Botice te obradu suite iz baleta El Amor Brujo Manuela de Falle. Koncert počinje večeras u 21 sat u bivšoj katedrali u Osoru. Autorica i televizijska voditeljica Josipa Pavičić večeras će u Malom Lošinju predstaviti svoju novu knjigu. Mala knjiga o velikoj promjeni, o menopauzi bez zadrške. Knjiga otvoreno govori o menopauzi te kroz osobna iskustva i stručne spoznaje želi informirati i osnažiti žene. Predstavljanje počinje večeras u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Nakon jučerašnje utrke od Nerezina do Loparija i turnira u uličkoj košarci, program nerezinskih ljetnih igara nastavlja se danas u malonogometnom turniru. Natjecanje će se igrati i sutra, dok su polufinale i finale utakmice na rasporedu u subotu navečer. Turnir počinje danas u 19 sati na školskom igralištu u Nerezinama. Lošinj već četvrt stoljeća ima vjerne goste u Branku Debeljaku i Simoni Rus iz Ljubljane, koji se na otok vraćaju iz godine u godinu. Kažu kako ih je od prvog dolaska osvojila gostoljubivost domaćina, a tijekom godina s obitelji Tojić, kod koje posljednjih 10 godina borave, razvili su iskreno prijateljstvo. Posebno ističu prirodne ljepote, uređeni okoliš, lošinjsku klimu i mjesta poput Vidikovca Providence, zbog čega se, kako sami kažu, na Lošinju više ne osjećaju kao turisti, već kao kod kuće. Njihova priča još jednom potvrđuje da su gostoljubivost i povjerenje među najvećim vrijednostima lošinjskog turizma. Eto, to je bila zadnja vijest od mene. Idemo sada na Igora, koji će nam reći više o prognozi.
13: Vrijeme i promet.
2: Točno u 12 sati temperatura nam je na 32 stupnja, relativno vlaga na 39%, tlak zraka na 1018 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje do u narednih 12 sati, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16 čorova, u noći uz obalu bura 4 do 12, na sjevernom Jadranu do 16 čorova, more 1 do 2, na srednjem južnom Jadranu ponegdje 3, vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro i vruće vrijeme. Što se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća na našem području. U cestovnom prometu Krčki most, kolona je u smjeru kopna od Njivica.
13: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
15: Nastavljamo dan uz Masima i jedan potez previše.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Paške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
3: Svira dalje.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: I dragi slušatelji, 12 sati i 51 minuta. Imamo i jedan poziv i najavu zapravo ravnatelja osorskih glazbenih večeri Marina Caporella, pa svi zajedno poslušajmo to.
1: Sviraj dalje. Radio Lošinj.
2: Srdačno pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Radio Jadranke i pozivam vas večeras u Osor, u katedralu, odnosno u crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u 21 sat, kada nam u goste dolazi jedan izniman gitaristički trio koji je dobro poznat osorskoj publici. Radi se o trio Elohio, odnosno o Petru Čeku, Pedru Vriješu i Tomislavu Vukšiću, koji čine znači trio Elohio. Program nosi naziv El Amor Brujo i u svom drugom dijelu posvećen je emblematskom dijelu Manuela de Faye, koji je obradio upravo za gitaristički trio Petrit Čeku. Također na programu su dijela Johna Downlanda, Šimona Čarlija Bodice, i to je prajzadba njegove sklade Le Mirage, zatim Tulošinjanke Sande Majurec. Dakle, jedno uzbudljivo, da tako kažemo, glazbeno putovanje od renesanse do suvremenih glazbenih ostvarenja u interpretaciji jednog iznimnog gitarističkog trija. Dakle, ne propustite večerašnji koncert u 21 sat na osorskim glazbenim večerima. Dobrodošli u vječni mali grad Osor.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: 13 sati je i 20 minuta. Malo poslije selimo se u ovom glazbenom arhipelagu do Cresa mladom Paolo Kaštelanu, koji je odrastao u glazbenoj obitelji uz majku iz klape Teha i oca iz klape Burin, koji se poslije sam pridružio. Mladi Cresanin donosi pjesmu Ne išćem puno. A najprije idemo na Susak. Gina Picinić još je kao djevojčica otišla u Sjedinjene Američke Države, ali je u pjesmama sačuvala svoj škoj, čakavsku riječ i kvarner. Prvo Gina Picinić i Lipa noć na kvarneru.

0: Upravo smo čuli mladog Cresanina Paola Kaštelana i pjesmu Ne išćem puno. Prije njega je sa Suska stigla Gina Picinić s pjesmom Lipa noć na Kvarneru. Od Suska do Cresa, glasovi našeg arhipelaga, samo na radiju Jadranka 92.8.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
2: Volim te uvijek. I kada se budi.
1: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
2: Volim te, ne znam kako da odolim.
1: Vidimo se na Bardini.
2: U svakom slučaju te volim.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran Sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam

stanovništvo. U gradu ističu kako je riječ o značajnom koraku prema boljoj prometnoj povezanosti manjih otoka, ali i da se time ne završava posao. Najavljuju kako će nastaviti inzistirati na uspostavi cjelogodišnje trajektne linije te uključivanju velikih srakana u ovu rutu, kako bi cijeli Lošinjski arhipelag, koji je danas jedini hrvatski arhipelag bez trajektne povezanosti svih naseljenih otoka, dobio kvalitetniju prometnu infrastrukturu. Grad Mali Lošinj pritom je zahvalio Jadroliniji, Agenciji za obalni linijski pomorski promet te mjesnim odborima Unije i Susku na zajedničkoj suradnji i pronalaženju rješenja za potrebe otočnog stanovništva. Nova teretna trajektna linija od danas prometuje na relaciji Mali Lošinj Unije Susak. Na Unijama je objavljeno upozorenje zbog sve češćeg letenja dronovima iznad naselja i privatnih posjeda. Budući da se velik dio otoka nalazi u restriktivnom zračnom prostoru zbog neposredne blizine zračne luke Unije, uporaba bespilotnih letjelica na mnogim je lokacijama ograničena ili zabranjena. Građanima i posjetiteljima savjetuje se da prije svakog leta provjere status zračnog prostora putem službene karte Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Posebno se upozorava kako snimanje privatnih posjeda ili letenje iznad naselja bez poštivanja propisa može rezultirati visokim novčanim kaznama. Iznajmljivači su pozvani da svoje goste upoznaju s pravilima korištenja drona, a najavljeno je i prijavljivanje svih budućih slučajeva neovlaštenog letenja nadležnim institucijama. Najmlađi danas imaju priliku pokazati svoje sportske vještine na dječjim sportskim igrama u Čunskom. Za djecu svih uzrasta pripremljena su natjecanja u tradicionalnim disciplinama, boćenju i dječjoj alki. A cilj programa je kroz igru, druženje i sport potaknuti zajedništvo tijekom ljetnih mjeseci. Dječje sportske igre održavaju se danas u 18 sati u Toraču u Čunskom. Program nerezinskih ljetnih igara nastavlja se večeras malo nogometnim turnirom. Jučer su održani utrka od Nerezina do Loparija i streetball turnir, na kojima su proglašeni pobjednici. U uličnoj košarci slavila je ekipa Amigo ispred Žeželjevih unuka i ekipe Veli. U utrci je u muškoj konkurenciji pobjedio Boris Grip, dok je među ženama najbrža bila Loti Grip. Malonogometni turnir nastavlja se danas i sutra, dok su polufinale i finale utakmice predviđeni za subotu na večer. Malonogometni turnir počinje danas u 19 sati na školskom igralištu u Nerezinama. Večeras u Malom Lošinju gostuje autorica i televizijska voditeljica Josipa Pavičić. Predstavit će svoju novu knjigu Mala knjiga o velikoj promjeni, o menopauzi bez zadrške, u kojoj otvoreno govori o menopauzi, razbija predrasude te kroz osobna iskustva i stručne spoznaje želi osnažiti i informirati žene. Predstavljanje knjige počinje danas u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Na Susku se nastavljaju jubilarne 20. Susačke glazbene večeri. Drugi festival koncert nosi naziv Afriku voli cijeli svit, a publici donosi spoj klasične glazbe i afričkih ritmova kroz djela Camila Saint-Saensa i Claudea Bolinga u izvedbi domaćih i inozemnih glazbenika. Koncert počinje danas u 20 sati i 30 minuta na pjacalu ispred crkve Svetog Nikole na Susku. Ljubitelji italijanske kinematografije večeras mogu pogledati komediju Note prima degli esami 3.0 redatelja Tomasa Renzonija. Film prati maturante i njihove pripreme za završne ispite kroz niz humorističkih i emotivnih situacija, a ulaz na projekciju je potpuno besplatan. Projekcija počinje danas u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Program 51. Osorskih glazbenih večeri nastavlja se koncertom Gitara Tria Elogio.
U sastavu nastupa Petrit Čeku, Pedro Ribierio Rodriguez i Tomislav Vukšić. A više o njihovoj izvedbi rekao nam je

0: Marin Caporello, izvršni ravnatelj Osorskih glazbenih večeri.
1: Pozivam vas večeras u Osor, u katedralu, odnosno u crkvu uznesenja Blažene Djevice Marije u 21 sat, kada nam u goste dolazi jedan izniman gitaristički trio koji je dobro poznat osorskoj publici. Radi se o trio Elohio, odnosno o Petritu Čeku, Pedru Rodriguešu i Tomislavu Vukšiću, koji čine znači trio Elohio. Program nosi naziv El Amor Brujo i u svom drugom dijelu posvećen je emblematskom dijelu Manuela de Faye, koji je obradio upravo za gitaristički trio Petrit Čeku. Također na programu su dijela Johna Downlanda, Šimona Čarlija Botice, i to je praizvedba njegove skladbe Le Mirage, zatim Tulošinjanke Sande Majurec. Dakle, jedno uzbudljivo, da tako kažemo, glazbeno putovanje od renesanse do suvremenih glazbenih ostvarenja u interpretaciji jednog iznimnog gitarističkog trija. Dakle, ne propustite večerašnji koncert u 21 sat na Osorskim glazbenim večerima. Dobrodošli u vječni mali grad Osor.
0: Koncert počinje danas u 21 sat u bivšoj katedrali u Osoru. Jubilarni 20. teatar na Piaceti večeras donosi predstavu za odraslu publiku. Glumica Monika Romić izvešće kabare Balkanski muškarci, duhovitu predstavu koja kroz humor govori o odnosima, stereotipima i svakodnevnim životnim situacijama. Predstava počinje danas u 21 sat na Trgu Piaceta u Cresu. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je rezultate nacionalne akcije Sigurna plovidba 2026. Tijekom jednog dana provedena su 382 inspekcijska pregleda, utvrđene su 182 povrede propisa, a izrečene novčane kazne premašile su 79.000 eura. U akciji je sudjelovalo 115 djelatnika lučkih kapetanija s 35 službenih plovila, a osim nadzora objavljeno je i nekoliko hitnih medicinskih prijevoza pacijenata. Iz ministarstva poručuju kako cilj akcije nije samo kažnjavanje prekršaja, nego i podizanje razine sigurnosti svih sudionika u pomorskom prometu tijekom turističke sezone. Za kraj jedna zanimljivost iz svijeta znanosti. Istraživači su ostvarili značajan napredak u razvoju terapija koje bi jednog dana mogle omogućiti obnovu sluha kod osoba koje su ga izgubile zbog oštećenja osjetilnih stanica unutarnjeg uha. Najnoviji pokusi pokazuju kako bi se potporne stanice pužnice mogle pretvoriti u nove slušne receptore. Iako su rezultati vrlo obećavajući, znanstvenici upozoravaju da su klinička ispitivanja na ljudima tek pred njima, te će proći još nekoliko godina prije nego što ovakve terapije postanu dio svakodnevne medicine. Poslušajte sada prognozu vremena.
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Temperatura nam je na 32 stupnja, relativno vlaga na 57%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 5 metara u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje u sljedećih 12 sati? Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, u noći uz obalu bura 4 do 12, na sjevernom Jadranu do 16 čvorova, more 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu ponegdje 3. vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća, u cestovnom, pogotovo ako ste prešli trajekt. Prometna nesreća na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba vozi se suženim kolnikom, kolona je oko 2 km, pojačan je promet i na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. A3 Bregana Lipovac, pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u oba smjera.
2: Radio Lošinj.
3: 14 sati 41 minuta, mi ćemo nastaviti do 15 sati danas aktualno Radio Rijeke sa glazbom, a kako prigodno nego legendarni Ibrica Jusić koji nam ovog petka 31. srpnja dolazi na Škaline na Brdini.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs.
1: 15 sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke danas aktualno. Nakon što je jučer potpisan aneks kolektivnom ugovoru kojim se operativnim djelatnicima Riječke čistoće povećava plaća za 200 eura bruto, direktor KD Čistoća Igor Velimirović u našoj je emisiji Gradi vi, dragi vi, još jednom ponovio da novog povećanja cijene usluge za građane neće biti. Velimirović je istaknuo kako će povećanje plaća društvo godišnje stajati oko 1,3 milijuna eura. Budući da čistoća posluje u višemilijunskim gubicima, na pitanje gdje će se naći taj novac, direktor je odgovorio da će dijelom biti pokriveno od prihoda koje čistoća ostvaruje povećanjem cijene koje je stupilo na snagu prvog dana ove godine, a dijelom racionalizacijom troškova i povećanjem učinkovitosti. Što to zapravo znači?
3: Velika većina radnika koji savjesno obavljaju svoj posao, ima i određeni broj radnika koji to rade manje savjesno, pa onda ne znam, evo kad ja čujem da neko dođe i završi svoj posao i u 10:30 se šeće na komunalnoj garaži i misli da je završio taj svoj posao, to nešto što nije prihvatljivo i
4: sada će netko to kontrolirati.
3: Evo, sutra ide prvi izvanredni otkaz za kolegu koji misli da ako počne svoj posao u 5 ujutro da je u 10:30 da može šetati po garaži. Nažalost, nešto što je bilo prihvaćeno ponašanje dugi niz godina, di rukovoditelji nisu mogli utjecati ili kad biste napisala nekakva opomena, tako, evo, valjda bivša uprava to nije reagirala, sad ta više dio tako nećemo dozvoljavati, znači sigurno ćemo povećati učinkovitost.
1: Velimirović je dodao i da se značajne uštede očekuju i boljim razvrstavanjem glomaznog otpada, budući da je zbrinjavanje takvog otpada više struko skuplje od pravilno razvrstanog. A jedan od najvećih problema s kojima se susreću građani u čijim mjesnim odborima još uvijek nisu uvedeni individualizirani spremnici za odvajanje otpada jest gomilanje smeća u postojećim takozvanim starim kontejnerima, ali i oko njih. Kada se planira nastaviti uvođenje novih spremnika u preostale dijelove grada, pitali smo Edema Subašića, voditelja tehničke službe Riječke čistoće.
5: Do sada smo novi sustav uveli na području 16 mjesnih odbora. Na jesen, odnosno 1. studenog, planiramo sustav implementirati na području mjesnog odbora Podmurvice i Mlaka. U rujnu i listopadu ćemo imati podjelu kartica za te korisnike koji će biti tad uključeni u novi sustav. Međutim, i paralelno mi radimo, uređujemo lokacije za postavu spremnika i nakon toga ćemo onda ići na Škurinsku dragu i Belveder. Planiramo kroz godinu i pol da će to se privesti polako kraju.
1: Govoreći o higijeni već postojećih spremnika, Subašić je rekao kako se oni peru otprilike jednom u 2 mjeseca, ali je pozvao građane da bio otpad odlažu u zatvorenim vrećicama kako bi se smanjili neugodni mirisi tijekom ljetnih vrućina. A evo i ostalih vijesti iz Hrvatske. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt izgradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i financijski investitor, premijer Andrej Plenković.
6: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija, naime Bereta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Bereta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
1: Ne prestaju reakcije na sinoćnje uhićenje Željka Keruma, nekadašnjega splitskoga gradonačelnika i čelnika Hrvatske građanske stranke koja u splitskom gradskom vijeću čini većinu s HDZ-om. Kerum je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Državni inspektorat je još 2019. izdao rješenje o njegovu rušenju, no objekt je i dalje tamo. Kako je to moguće, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
7: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
1: Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi podmirila dospjele neplaćene obveze bolnice za lijekove i medicinske materijale, najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
1: A početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine. Projekt će se dijelom financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ministar prometa Oleg Butković.
9: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje snosi prijavitelj. Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
1: Iz svijeta. Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. Stanovništvo i turisti se evakuiraju, a poginulo je troje vatrogasaca. I dalje gori i u Francuskoj te u Španjolskoj, u čijem je središnjem dijelu objavljen kraj izvanredne situacije, no premijer Pedro Sanchez najavljuje da će hitne službe ostati na tom području te poziva na oprez.
10: S tehničkog stajališta dogovorena je cijela takozvana deeskalacija, ali naravno i dalje ćemo biti prisutni. Iako moramo reorganizirati svoje kapacitete za požare u Kastilji i Leonu, u Burgosu, Zamori i Castellonu, budimo iznimno oprezni, svi građani i građanke, jer doista neki od najrazornijih požara koje trpimo i na koje moramo odgovoriti svim svojim snagama, posljedica su nepažnje, ljudske ruke, i to nas u ostalom mora natjerati na razmišljanje o tome kako se trebamo ponašati, kako moramo pojačati oprez i prevenciju.
1: Rano jutro s masovni ruski napad i balističkim projektilima diljem Ukrajine poginulo je najmanje sedmero ljudi, među kojima su i dvije djevojčice. Više ozlijeđenih. Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz SAD-a, gdje je prema njegovim riječima predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot. Članica NATO saveza Poljska podignula je borbene zrakoplove nakon što je raketa ušla u njezin zračni prostor tijekom noćašnjega masovnog ruskog zračnog napada na Ukrajinu. Policija je locirala 10-metarski krater i ostatke nedaleko od grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom. Kijev tvrdi da je riječ o ruskoj krstarećoj raketi. Prije nego što se uputio na područje napada, poljski premijer Donald Tusk izjavio je da su sve službe reagirale brzo i učinkovito.
11: Sve upućuje na to da je riječ o ruskom krstarećem projektilu H-101. Ipak ne želimo donositi preuranjene zaključke. Moramo biti potpuno sigurni u tip rakete kao i stranu koja ju je ispalila. Također, moramo utvrditi je li krater nastao eksplozijom bojne glave ili samim padom. Izravne opasnosti nije bilo, jer je projektil pao na nenaseljeno područje. Bili smo ga spremni srušiti da je nastavio let.
1: Još malo iz Primorsko-goranske županije. S obzirom na najavljeni novi toplinski val, grad Rijeka osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Oba riječka prihvatilišta za beskućnike spremna su primiti osobe koje se tijekom toplinskog vala nemaju gdje skloniti. Za vrijeme boravka, uz osvježenje i napitke, bit će osiguran i ručak. Dnevni smještaj moguće je ostvariti u prihvatilištima Ruže Svetog Franje, Baštijanova 25A i Oaza u ulici Žrtava fašizma 12. Opatijska policija uhitila je 35-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiči za trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i krivotvorenje isprave. Zaustavljen je na izlazu iz Hrvatske na autocesti A7 kod Rupe, gdje je u kombiju pronađeno više od 1000 kg crnih morskih ježinaca koje je prema sumnjama policije namjeravao prodati u Italiji. Policajcima je pritom predočio i krivotvoreni međunarodni tovarni list. Svi morski ježinci vraćeni su u more u opatijskom akvatoriju, a osumnjičenik je kazneno prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku. Uz to je prekršajno sankcioniran zbog vožnje za vrijeme zabrane upravljanja i posjedovanja manje količine droge. Grad Rijeka pokrenuo je projekt uređenja parkirališta uz sportsku dvoranu Dinko Lukarić na Brašćinama. Na mjestu sadašnjeg neuređenog parkirališta planira se izgradnja 66 parkirnih mjesta kako bi se poboljšao pristup dvorani i riješili problemi s parkiranjem tijekom sportskih događanja. U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola, a posao bi trebao biti završen do kraja godine. Vrijednost investicije procjenjuje se na nešto više od 480 tisuća eura, a sredstva za radove planiraju se osigurati u gradskom proračunu za 2027. I za kraj, u Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski, kojeg generacije televizijskih gledatelja pamte po kultnoj seriji Smogovci, za koju je scenarij napisao Hrvoje Hitrec. Amaterskim filmom počeo se baviti za vrijeme studija. 70. je režirao nekoliko zapaženih i nagrađivanih dokumentaraca, a na igranom filmu debitirao je s filmom Živi bili pa vidjeli o životu mladih, kojeg je režirao zajedno s Brunom Gamulinom. Puhlovski je posljednjih godina radio na televizijskim produkcijama, a bio je i predavač na Akademiji dramske umjetnosti. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Domagoj Zorić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
12: Sport.
1: Albert Petrović.
13: Osim je govorio, igrat ćemo koliko nam oni dopuste. Kek je obrnuo retoriku, kaže Irci će igrat koliko i mi dopustimo. Za njega je susret s Derijem deja vu, jer je s Mariborom već igrao protiv njih u kvalifikacijama Lige prvaka. Evo čega se sjeća.
14: A mi smo već imali prednost iz Maribora, ja mislim, ali još uvijek su išli od prve do zadnje minute ko da je rezultat 0-0, takvi su i danas. A zato jako, jako poštujem protivnika, jako, jako poštujem njihov gard, njihov govor tijela. Na kraju pokazali su i na Rujevici da su ozbiljna ekipa i zato u tom smjeru išla i priprema za uzvrat.
13: A mi se spremamo za izravni prenos u našem programu od 19.30. Prije Rijeke na teren će u istoj ligi konferencijskoj istrčati Varaždinci i to na jugu Češke. Protiv Jabloneca brane gol prednosti iz Varaždina, početak u 18. Sat vremena kasnije Hajduk kreće na Cipru u obranu dva razlike iz Splita, liga je europska. A u Ligi prvaka Dinamo je doznao protivnika u trećem pretkolu. Na Maksimir već u utorak stiže Sopić sa svojim Žalgirisom. Odahnuli su modri jer im je kao mogući protivnik u play-offu otpao zloglasni AEK. Naš Petar Musa debitirao je u MLS All-Stars utakmici u kojoj su zvijezde te lige u Charlotteu porazili 4-3 najbolje igrače Meksičke lige. Apropo lige, Messi se, kažu, vratio trenizima, a Michael Olise još nije. Najbolji svjetski asistent snimljen je na karipskoj plaži okružen ljepoticama. Prema tome, sine, ne odlikaši, nogometaši. Gianni Infantino dao je za 211 nacionalnih nogometnih saveza rok do 19. rujna da podrže plan prema kojem bi privatni ulagači mogli steći do 20% udjela u novoj Fifinoj tvrtki. Jedan od potencijalnih ulagača je brat Trumpovog zeta, a mi pričamo o Kerumu. Aziz Abdul, staroga Idi Amina unuk, bavi se boksom i poput djeda opsjednut je Škotskom, pa je nastupio na igrama Commonwealtha u Glasgowu. tu je glavom udario u bradu protivnika, mrskog Engleza, pri kraju borbe. No kako mu tu ne uganđaju kao doma, odmah su ga poslali doma. I na kraju rezultat za pamćenje. Hrvatska Fiji 67-4. Sport je rukomet, svjetsko prvenstvo mlađih juniorki. Maja Elena Hajdinjak zabila je 19 pogodaka.
2: Prognoza vremena.
15: Igor Lisac.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano. Krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
17: Hej, slušaj dalje.
18: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobar dan, tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
1: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu, nešto domaće, lošinsko.
2: Lošinski krokant, ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa, sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
3: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
4: Volim te uvijek i kada se budiš.
3: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
4: Volim te, ne znam kako da odolim.
3: Vidimo se na Bardini.
4: U svakom slučaju te volim.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

92,8 MHz. Radio Jadranka. Blue Hotel.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Želim ti odličan dan.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
3: Volim te uvijek i kada se budi.
2: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
3: Volim te, ne znam kako da odolim.
2: Vidimo se na Bardini.
3: U svakom slučaju te volim.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Najmlađi danas imaju priliku pokazati svoje sportske vještine na dječjim sportskim igrama u Čunskom. Za djecu svih uzrasta pripremljena su natjecanja u tradicionalnim disciplinama, bočenju i dječjoj alki. A cilj programa je kroz igru, druženje i sport potaknuti zajedništvo tijekom ljetnih mjeseci. Dječje sportske igre održavaju se danas u 18 sati u Toraču u Čunskom. Program nerezinskih ljetnih igara nastavlja se večeras malonogometnim turnirom. Jučer su održani utrka od Nerezina do Loparija i streetball turnir, na kojima su proglašeni pobjednici. U uličnoj košarci slavila je ekipa Amigo ispred Žeželjevih unuka i ekipe Veli. U utrci je u muškoj konkurenciji pobjedio Boris Grip, dok je među ženama najbrža bila Loti Grip. Malonogometni turnir nastavlja se danas i sutra, dok su polufinale i finale utakmice predviđeni za subotu na večer. Malonogometni turnir počinje danas u 19 sati na školskom igralištu u Nerezinama. Večeras u Malom Lošinju gostuje autorica i televizijska voditeljica Josipa Pavičić. Predstavit će svoju novu knjigu Mala knjiga o velikoj promjeni, o menopauzi bez zadrške, u kojoj otvoreno govori o menopauzi, razbija predrasude te kroz osobna iskustva i stručne spoznaje želi osnažiti i informirati žene. Predstavljanje knjige počinje danas u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Na Susku se nastavljaju jubilarne 20. Susačke glazbene večeri. Drugi festival koncert nosi naziv Afriku voli cijeli svit, a publici donosi spoj klasične glazbe i afričkih ritmova kroz djela Camila Saint-Saensa i Claudea Bolinga u izvedbi domaćih i inozemnih glazbenika. Koncert počinje danas u 20 sati i 30 minuta na Piazzalu ispred crkve Svetog Nikole na Susku. Ljubitelji italijanske kinematografije večeras mogu pogledati komediju Notte prima degli esami 3.0 redatelja Tomasa Renzonija. Film prati maturante i njihove pripreme za završne ispite kroz niz humorističkih i emotivnih situacija, a ulaz na projekciju je potpuno besplatan. Projekcija počinje danas u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Program 51. Osorskih glazbenih večeri nastavlja se koncertom gitara trija Elogio. U sastavu nastupa Petrit Čeku, Pedro Ribierio Rodriguez i Tomislav Vukšić. A više o njihovoj izvedbi rekao nam je Marin Caporello, izvršni ravnatelj Osorskih glazbenih večeri.
2: Pozivam vas večeras u Osor, u katedralu, odnosno u crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u 21 sat, kada nam u goste dolazi jedan izniman gitaristički trio koji je dobro poznat osorskoj publici. Radi se o trio Elohio, odnosno o Petritu Čeku, Pedru Rodrigešu i Tomislavu Vukšiću, koji čine znači trio Elohio. Program nosi naziv El Amor Brujo i u svom drugom dijelu posvećen je emblematskom dijelu Manuela de Faye, koji je obradio upravo za gitaristički trio Petrit Čeku. Također na programu su dijela Johna Downlanda, Šimona Čarlija Botice, i to je praizvedba njegove skladbe Le Mirage, zatim tu lošinjanke Sande Majurec. Dakle, jedno uzbudljivo, da tako kažemo, glazbeno putovanje od renesanse do suvremenih glazbenih ostvarenja u interpretaciji jednog iznimnog gitarističkog trija. Dakle, ne propustite večerašnji koncert u 21 sat na osorskim glazbenim večerima. Dobrodošli u vječni mali grad Osor.
1: Koncert počinje danas u 21 sat u bivšoj katedrali u Osoru. Jubilarni 20. teatar na Pjaceti večeras donosi predstavu za odraslu publiku. Glumica Monika Romić izvešće kabare Balkanski muškarci, duhovitu predstavu koja kroz humor govori o odnosima, stereotipima i svakodnevnim životnim situacijama. Predstava počinje danas u 21 sat na Trgu Pjaceta u Cresu.
0: Vremenska prognoza.
1: DHMZ upozorava na toplinski val. Za Riječku regiju na snazi je crveno upozorenje. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val koji će zahvatiti veći dio Hrvatske tijekom četvrtka i petka 30. i 31. srpnja. Za Riječku regiju kojoj pripadaju i otoci Cres i Lošinj na snazi je crveno upozorenje zbog iznimno visokih temperatura oba dva dana. Riječ je o najvišem stupnju upozorenja koji označava vrlo veliku opasnost za zdravlje, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, djecu i osobe koje rade ili borave na otvorenom. Narančasto upozorenje izdano je za Zagrebačku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok su za ostale dijelove zemlje na snazi žuta upozorenja. Stručnjaci građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, piju dovoljno tekućine, nose laganu i svjetlu odjeću, te posebnu pozornost posvete starijim osobama i djeci. S obzirom na visoke temperature i povećanje opasnosti od izbijanja požara, građane se poziva i na dodatan oprez pri boravku u prirodi, te izbjegavanje svih aktivnosti koje mogu izazvati požar.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj ritam.

Da, Vaganini.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
4: Volim te uvijek. I kada se budi.
3: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
4: Volim te, ne znam kako da odolim.
3: Vidimo se na Bardini.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lošinjski arhipelag od danas ima novu teretnu trajektnu liniju koja povezuje Mali Lošinj, Unije i Susak. Linija je uspostavljena na inicijativu grada Malog Lošinja u suradnji s mjesnim odborom Unije i Susak, a prvenstveno je namijenjena prijevozu građevinskog materijala, robe i ostalih potrepština za otočno stanovništvo. U gradu ističu kako je riječ o značajnom koraku prema boljoj prometnoj povezanosti manjih otoka, ali i da se time ne završava posao. Najavljuju kako će nastaviti inzistirati na uspostavi cjelogodišnje trajektne linije te uključivanju velikih srakana u ovu rutu, kako bi cijeli Lošinjski arhipelag, koji je danas jedini hrvatski arhipelag bez trajektne povezanosti svih naseljenih otoka, dobio kvalitetniju prometnu infrastrukturu. Grad Mali Lošinj pritom je zahvalio Jadroliniji, Agenciji za obalni linijski pomorski promet te mjesnim odborima Unije i Susku na zajedničkoj suradnji i pronalaženju rješenja za potrebe otočnog stanovništva. Nova teretna trajektna linija od danas prometuje na relaciji Mali Lošinj, Unije, Susak. Na Unijama je objavljeno upozorenje zbog sve češćeg letenja dronovima iznad naselja i privatnih posjeda. Budući da se velik dio otoka nalazi u restriktivnom zračnom prostoru zbog neposredne blizine zračne luke Unije, uporaba bespilotnih letjelica na mnogim je lokacijama ograničena ili zabranjena. Građanima i posjetiteljima savjetuje se da prije svakog leta provjere status zračnog prostora putem službene karte Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Posebno se upozorava kako snimanje privatnih posjeda ili letenje iznad naselja bez poštivanja propisa može rezultirati visokim novčanim kaznama. Iznajmljivači su pozvani da svoje goste upoznaju s pravilima korištenja drona, a najavljeno je i prijavljivanje svih budućih slučajeva neovlaštenog letenja nadležnim institucijama. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je rezultate nacionalne akcije Sigurna plovidba 2026. Tijekom jednog dana provedena su 382 inspekcijska pregleda, utvrđene su 182 povrede propisa, a izrečene novčane kazne premašile su 79.000 eura. U akciji je sudjelovalo 115 djelatnika lučkih kapetanija s 35 službenih plovila. A osim nadzora, objavljeno je i nekoliko hitnih medicinskih prijevoza pacijenata. Iz ministarstva poručuju kako cilj akcije nije samo kažnjavanje prekršaja, nego i podizanje razine sigurnosti svih sudionika u pomorskom prometu tijekom turističke sezone. Za kraj jedna zanimljivost iz svijeta znanosti. Istraživači su ostvarili značajan napredak u razvoju terapija koje bi jednog dana mogle omogućiti obnovu sluha kod osoba koje su ga izgubile zbog oštećenja osjetilnih stanica unutarnjeg uha. Najnoviji pokusi pokazuju kako bi se potporne stanice pužnice mogle pretvoriti u nove slušne receptore. Iako su rezultati vrlo obećavajući, znanstvenici upozoravaju da su klinička ispitivanja na ljudima tek pred njima, te će proći još nekoliko godina prije nego što ovakve terapije postanu dio svakodnevne medicine.
0: Vremenska prognoza.
1: DHMZ upozorava na toplinski val. Za riječku regiju na snazi je crveno upozorenje. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val koji će zahvatiti veći dio Hrvatske tijekom četvrtka i petka 30. i 31. srpnja. Za riječku regiju kojoj pripadaju i otoci Cres i Lošinj, na snazi je crveno upozorenje, zbog iznimno visokih temperatura oba dva dana. Riječ je o najvišem stupnju upozorenja koji označava vrlo veliku opasnost za zdravlje, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, djecu i osobe koje rade ili borave na otvorenom. Narančasto upozorenje izdano je za Zagrebačku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok su za ostale dijelove zemlje na snazi žuta upozorenja. Stručnjaci građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, piju dovoljno tekućine, nose laganu i svjetlu odjeću, te posebnu pozornost posvete starijim osobama i djeci. S obzirom na visoke temperature i povećanje opasnosti od izbijanja požara, građane se poziva i na dodatan oprez pri boravku u prirodi, te izbjegavanje svih aktivnosti koje mogu izazvati požar.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Freddy, sviraj dalje.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak paške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
3: Slušaš Radio Lošinj.

Dobrodošli u još jednu emisiju Vjetrova glazbenog sjećanja, a danas ćemo se vratiti 70-ak godina unazad. I to će biti godine 64., 65., 66. i 67. godina. Bilo je to jedno lijepo vrijeme koje mnogi od vas, vjerujem, ne mogu zaboraviti. A sjećate se festivala Sanarema, Ana Identić, koja je pjevala, Bože moj, pjesmu koju je pobijela na Sanaremu, a pjesma se zvala Una rosa de Viena.

Pjesma koja je i mene kao klinku stvarno zadivila, bila je na San Remo 1963. pobjednica. Pjesma se zvala Roberta, a on pjevao je Peppino di Capri.

pjesma La Puntamento i od Nela Vanoni, koja je pjevala na Sanaremu. Pjesma koja se vrtila, pa možemo slobodno reći, od 70-ih godina. Nažalost, i od Nela Vanonina se napustila, ali pjesma je ostala.

Imamo još jednu divu sa tadašnjeg Sanarema, to je bilo 1966. kad se pojavila Milva, pjevala je prekrasnu pjesmu Nessuno Devoto.

Minoritano bio je jedan predivan pjevač kojega se vjerojatno starija populacija više sjeća nego ova mlađa. Bila je to pjesma Calabria Mia, koja je otpjevana sa puno emocija. Ono što je Mino uspio sa tom pjesmom, dodirnuti srca.

Evo i za današnje poslijepodne posložila sam jedan glazbeni mix, evociran je na 70-ta godina unazad, znači 60-te godine, 60-te nezaboravne godine. A instrumentali koji vas prate između pjesama, to je, pa možemo slobodno reći, italijanska rivijera glazba uz gitare i normalno uz mandoline.

Jer mislim tako da se sjećate Masimara i pjesme koja je digla slučajensku publiku na noge. Bile to pjesmo Quando l'amore diventa poezija, contesto.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Glazba za dušu.
2: This is the best radio around. Listen up.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Ej!
7: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
6: Znači, stalno.
8: Presonina sam, koliko je to veliko.
9: Radio Jadranka.
10: Tvoj radio.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Radio Jadranka.
3: Tvoj ritam otoka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošin kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo, stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.

0: čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Hajde.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.